0: 0569 0569 0569 0569 0569 0569 0569 0569 0569 0569 0569 0569 0569 0569 0569 0569 0569 0569 0569 0569 0569 0569 0569 0569 0569 0569 0569 0569 0569 0569 0569 0569 0569 0569 0569 0569 0569 0569 0569 0569 0569 0569 0569 0569 0569 0569 0569 0569 0569 0569 0569 0569 0569 0569 0569 0569 0569 0569 0569 0569 0569 0569 0569 0569 0569 0569 0569 0569 0569 0569 0569 0569 0569 0569 0569 0569 0569 0569 0569 0569 0569 0569 0569 0569 0569 0569 0569 0569 0569 0569 0569 0569 0569 0569 0569 0569 0569 0569 0569 0569 0569 0569 0569 0569 0569 0569 0569 0569 0569 0569 0569 0569 0569 0569 0569 0569 0569 0569 0569 0569 0569 0569 0569 0569 0569 0569 我可以讲美丽的地方，每天讲说不听话，说不讲说没意义。我是不说嘛，我的那我说就是讲个说。我说就不想说那么多，你还嫌我说？第二个是社区，社区发的物资也很多。对，物资也很多，我想说，但是在王叔这里是你。王叔这里是你，反正说你还说不听，这边我说叫那说我叫你。Kami saya juga sama sesuatu yang dia kami melihat sesuatu dia, bukan kerja bukan asal sesuatu dia mengalami. Ada sesuatu yang saya ni sangat dan sesuatu yang saya sudah dan memu. Dia juga masuk ni dia dia asal. Kata ni saya dengar. Ini dia bukan dia si dia nak dia dia dia si nak kena memu dia dan semua. Second at 15 minutes past the hour. I can talk to the young information. This is Emma Wadu Essa, Emma Wadu.
1: This is coming next.